چھوڑ خیال دنیا کے تندے، ہوئے پہ خاک فقیر مسافر، ایہو درویش قبول درا، سچ نواز یقین مسلح، منسا مار نواریو آسا، دے مسیت من مولانا، کلم خدائی پاک کھرا۔

ایکت مقام اے پنج وقت تیرے اپر پرا سگلی جان کرو مودیفا بد عمل چھوڑ کرو ہت کوجا خدائے ایک بج دے وہ بانگا برگو برخوردار خرا حق حلال بخورو کھانا دل دریاؤ تو میلانا پیر پچھانے پشتی سوئی اجرائیل نہ دوج ٹھرا کایا کردار عورت یقینا رنگ تماسے مان حکینا نہ پاک پاک کر حضور حدیثا ثابت صورت دستار سرا مسلمان موم دل ہووے انتر کی مل دل تے توے دنیا رنگ نہ آوے نیڑے جیوں قسم پاٹ کیوں پاک ہرا جاں کو مہر مہر مہروانا سوئی مرد مرد مردانا سوئی شیخ مسائق حاجی سو بندہ جس نظر نرا قدرت قادر کرن کریما صفت محبت اتھا رحیما حق حکم سچ خدایا بج نانک بند خلاص ترا مارو محلا پنجواں پار برہم سب اوچ براجے آپے تھاپ اتھا پے ساجے پرب کی سرن گہت سکھ پائی ہے کچھ پاؤ نہ ویاپے بال کا گرب اگن میں جنہیں اباریا رکت کرم میں نہیں سنگاریا اپنا سمرن دے پرت پالیا او سگل کٹا کا مالکا چرن کمل سرنائی آیا ساد سنگ ہے ہر جس گایا جنم مرن سب دکھ نوارے جپ ہر ہر پو نہیں کال کا سمرتھ اکت اگوچر دیوا جی جنت سب تا کی سیوا انڈج جیرج سے تج اتپج بہ پرکاری پالکا تسے پراپت ہوئے ندھانا رام نام رس انتر مانا

جت لائیاں تت لگدیاں نہ کھنجو تاڑا جو اچھی سو پھل پائندا گر اندر واڑا گرو نانک تٹھا پائرو ہر وسدا نیڑا ڈکھنے محلہ پنجواں جاموں آوے

جو پاوے تیوں رکھو گسائیں پیرو میلا پنجواں گر مل پیاگیو دوجا پاؤ گرمکھ جپیو ہر کا نام بسری چنت نام رنگ لاگا جنم جنم کا سویا جاگا کر کرپا اپنی سیوا لائے سادھو سنگ سرب سکھ پائے راؤ روگ دوکھ گر سبد نوارے نام اوکھد من پیتر سارے گر

جن تن تر کا ساب نہ جانیا سا دل کو بدن کملانی پئی نراسی کرم کی پھانسی بن گر کرم تلانی برس کنا میرا پھر کر آیا بل جاوا گر اپنے پریتم جن ہر پرب آن ملا رہا نوتن پریت سدا ٹھاکر سیوں انجن پگت سہاوی مکت پے گر برس لکھایا جگ جگ پگت سبھاوی ہم سارے تریبھون جگ تمرا تو میرا ہو تیرا ست گر ملے نرنجن پایا دور نہ پو جل پیرا اپنے پھر ہر دیش وداسی تو تن ساتھ سگارو اکل نرنجن سو ست ساچی گرمت نام آدھارو مکت پائی بندن گر کھولے سرد سرت پت پائی نانک رام نام رد انتر گرمک میل ملائی مہلا پہلا ملار پر دارا پر تن پر لوبا ہوں میں بچھے بکار دشت پاؤ تج نند پر آئی کام کروت چنگار محل میں بیٹھے اگم اپار پیتر امرت سوئی جن پاوے جس گر کا شبد رتن آچار رہاؤ دکھ سکھ دو سم کر جانے برا پلا سنسار شدھ بدھ سرت نام ہر پائیے ست سنگت گر پیار این سلاحا ہر نام پراپت گر داتا دے منہار گرمکھ سکھ سوئی جن پائے جسنو نظر کرے کرتار کایا محل مندر کر ہر کا تس میں راکھی جوت اپار نانک گرمکھ محل بلائیے۔

کریم تو دریاؤ خدایا، ایک چیز مجھے دے اور زہر چیز نہ بھایا، پراب خام پوجے حکمت خدایا۔

کن تک تنور جوں بالن حد بلن تیری تھکا پھر جلا جے موں پری ملن تن نہ تپائے تنور جوں بالن حد نہ بال پھر تیری کیا پھیڑیا اندر پری نہال ہو کنڈیں دی سجنا سجن مہندے نال نانک الکھ نہ

مرت منجار پسار مخن رکھتے بھنست بھگت بھوک بھکنا سمر گوپال دیال ست سنگت نانک جگے جانت سپنا دیہ نہ دیہ نہ نے نہ نیتا مایا مت کہا لو مادار دیہ نہ دیہ نہ نے نہ نیتا مایا مت کہا لو گارو پتر نہ پتر نہ چور نہ چاور بیٹی جات ہردے نہ بچار رکھ نہ آسو نہ گج سنگاسن چھن میں تیاگت نام سدھارو سور نہ بیر نہ میر نہ خانم سنگ نہ کو درست نہارو کوٹ نہ اوٹ نہ کوش نہ چھوٹا کرت بیکار دو کر جھارو متر نہ پتر کلت ساجن سکھ الٹت جات برخ کی چھارو دین دیال پورکھ پرب پورن سن سن سمرو اگم اپارو سری پت ناتھ سرن نانک جن ہے بھگوانت کرپا کر تارو پران مان دان مگ جوہن کیت کیت دے لے لے تاری ساجن سین می

سب پریت پریم رس بنتی ہر جن تاں کے در سماوتے تسے تیاگ آن کو جاتے مکھ دنت رسن سگل گھس جاوتے رے من موڑ سمر سکھ

گر ارجن کر چرے تے جن تے کلس دے پایو سورٹھے گر ارجن پرخ پرمان پارتھو چالے نہیں نیجا نام نشان ست گرو